お金のいらない街角の赤いベンチで恋人たちは口づけする。誰も見ていないとき素早く小さな声で、恥ずかしがらないで心込めて、お前が好きだよというのさ、昔も今も恋はいつもベンチで打ち明けるものさ。若い恋人たちはいつも

0: せて運ぶベンチ覗き込むのはミモザの花誰も見ていないとき素早く小さな声で恥ずかしがらないで心込めてお前が好きだよというのさ昔も今も恋はいつもベンチで打ち明けるものさ
1: Hey mommy Hey daddy Who am I? Who am I, mommy? Who am I?